0: Vad tror du?
1: Det här.
0: Du måste ha försöker att skicka som service till car.
1: Okay, received. Let me know when you guys are at TCL, though.
0: Okay.